나이대 드륵드륵 저라 또 당이나던가 응게증 샤위동문이 요가 증 살사 클라이마바이 응야 증 살브룸노 클라이나나나이대 증 따북니 호 저라워 가직작 몰로 저토노 파일레니 저라워 묵드레이 마니야 응마니 그방 마보록롱니 보로록노노 카나워 묵드레이 마니야 호로 투이 마니야 풍고 바자이 마니야 바하이 아증 모바일 록 나이마니 바게보 데 부사부티 록니 와나무니 바게보 데 다북니 제 허다오 제 누구이동마니 그방마 함야 시트라 록 누구이동마니 바게보 증 와나위 묵트리 마니야 응고 랑부샤 아지타니 마니 크니 모록타니 아부 조 도부카크티노 가사 와나몽 지니 조 도니노 동고 하니 바게 저라오 증 발라이노 묵트리 록 마니야 응고 그니까 유가로 클라이마니 비싱티노 어마하이 묵트리 록 마니야 록 마니로 베바 베박노노 증 함리우 디샤이마노 피아바 앙 사카 다부고 다베샤 사이동오 살자 시미노 클라이마 바이 인야 에바 살자 바이 인야 아보 아 살브룸노 클라이나 낭나이 그러니까 하니 바기노 증 아 증 아 롬디 다북 오브스캉 네지샤 준 어달니 아 샬로 시미노 증 유가 샬히니 팔라이마 바이토 인야 블레나 메인 헨케 코 헨케 증 치니 샥망노 카 함케 토니 타니오 오보노 증 샤몽고 테바나 낭나이 하야다바 그러니까 증 오보노 샤몽고 테바나 낭나 헨케 증 조라리나 니 낭나이 증 롬디 가이사 클래스니 타 가이사 클래스 탕나 헨강케 비샤 포리나 나고츠 조토 카발 카이나니 헨케 증 유가보 증 살사 클라이마 바이토 인야 증 어바하이케노 살브룸브룸노 클라이나 나나이 어바하이케 증 카종기 증 유가노 치니 랑마니 가이사 파토 증 지톡나 나나이 치니 랑마오 치니 샥망니 바게 카함하니 증 로기오 티냐 나나이 살브룸노 증 살로 파틱다 마이 차라요 하야다바 아바하이케노 살로 와이샤 증보노 로기오 티얄 하야다 아게 나이테 나이테 저라 파이타고 파이쇼 파이케 함가 파디다 보카 파이타고 증 나라이네 다부슈자라 만만이 하이노하이 공보로 꼭도마 부박록 아브니 야구로 카르증 땅샤르 차풍 카나라이 지니티니니 카나토토 코랑 판다노 빠이리라이네 응가이 허저라오 카나라이네 ককতমা পোবাগ্রক রাষ্ট্রবক্রক দ্রৌপদী মুর্মতিনী পুঙ্গ নখা শালবানী মধ্যপ্রদেশ বেড়াইনা থাংমাবো ইন্দুর থাং সগৈকা দেবী অহিল্যাবাই হুলকর বীরখুংখলাও বন লামসখা মন্ত্রী অকরা মোহন ইয়াদব হাস্টেফা মঙ্গোবাই পেটেল তে কুচুক আচুক থাইনি অজারক ভারত ফ্রান্স নি রাংথং তে স্নাম খর চুপাচু তৈব বাংলনা ও মন্ত্রী বক্রং নরেন্দ্র মোদী তিনি প্যারিস কুচুক বেরেমনি ফ্রান্স নি স্নাম খর তে বানিয়া খ্লাইনাই অজারক বাই কুচুক বেরেমনি ককলাম সালাইমা ও মানজাগানা কেন্দ্রনি আয়ুষ নাইখং শাখা অতালনি নেচিসা শালমারি হায়ুং বেরেমনি ইয়োগা শাল পালাইমানো রুগৈ ইয়োগা সঙ্গম পোর্টালো সা রাসাই স্নিচি সাইনিব গবাং সংসাফাং বরকনি সামুংবতাং রেজিস্ট্রেশন খ্লাইকা বুসকাং জুলাই তালনি চুকুতে চি শালমারি হাস্টেও নখা শাল নৈনি